0: Men vi kan jo la Jonas Love få lov til å varme opp her I morgen først da, før semifinalen I morgen.
1: Ja, ja, men. Ja, ja, ja. Bare å synge med.